tiu pihu ya me alu jaka nunga kablu na anu tiiniglu huna galu ana eisa palau kimi napat alu jaka nunga kablu na anu tuniyau ya kami tiinig huna nitipat aniglu ni taakwa hivut leulauktu tipat aniglu tiiniglu nekiyakat aniglu tiiliogimi napahtum nivingasu kimi.